Najvyšší rock hity. Najvyšší rock bandy. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, Xu in Radio Playeru. Rock Radio. Čistý rock.